0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Es wurde.

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Spiralni segment originalnog stepeništa Eiffelovog tornja prodat je za više od 450.000 evra na aukciji u Parizu. Kupac koji je bio prisutan u aukcijskoj sali postao je vlasnik dela stepeništa sa 14 stepenika, visokog 2,7 metara i teškog 1,4 tone iz 1889. godine, kada je završen spomenik koji se uzdiže nad centrom Pariza. Pre više od 4 decenije, ukupno 160 metara stepeništa isečeno je na manje delove i prodato, a zamenili su ih liftovi koji danas prevoze posetioce do najvišeg vidikovca Eiffelovog tornja. Deo prodat prošle sedmice dostigao je cenu od 450.160 evra, tri puta više od gornje granice procenjene pretprodajne vrednosti između 120 i 150.000 evra. 2008. godine jedan deo prodat je privatnom američkom kupcu za rekordnih 550.000 evra.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Par takozvanih premium dinja sa japanskog ostrva Hokkaido prodat je nedavno na aukciji za rekordnih 5,8 miliona jena, što odgovara iznosu od oko 31.000 evra. Time je oboren prethodni rekord od 5 miliona jena iz 2019. godine. Poznate po svojoj sočnoj narandžastoj pulpi i slatkoći, dinje sorte Yubari se često šalju kao pokloni u Japanu. Lokalni poljoprivrednici planiraju da ove godine isporuče 3086 tona dinja u vrednosti od oko 2,12 milijardi jena, a vrhunac berbe očekuje se u junu i julu. Premium voće često postiže veoma visoke cene na prvim aukcijama u Japanu, a kupci koriste uspešne ponude u promotivne svrhe.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Evropom je prošao voz koji podsjeća na zlatnu eru legendarnog Orient Expressa. Kompozicija Balkan Explorer nudi 12-dnevno putovanje od Venecije u Italiji do Istanbula u Turskoj, prolazeći kroz 7 balkanskih

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
0: Tražimo pomoćnog kuvara šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Ez volt a reklám.

0: Panda Radio Kanjiža.
1: Ćao. Dobro večer. Gde ste vi? Deco, ostaje mi to što se volimo. Pazi, znam, svašta bi vam teo reći, ali znaš šta, nećemo otkrivati emocije, to nije evropski. Samo mirno, kao ništa to nije. Jedan običan koncert, ništa drugo. Vidiš? Ima puno njih koji samo čekaju da započnu televizijski izveštaj Balašević izviždan u Mariboru. Nemojte mi to raditi. Došli smo da vam otpevamo neke nove pesme i neke stare pesme. Neke koje smo pevali već puno puta, neke koje ćemo pevati večeras prvi put. Važno. Okej. Okay. Evo.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Spiralni segment originalnog stepeništa Eiffelovog tornja prodat je za više od 450.000 evra na aukciji u Parizu. Kupac koji je bio prisutan u aukcijskoj sali postao je vlasnik dela stepeništa sa 14 stepenika, visokog 2,7 metara i teškog 1,4 tone iz 1889. godine, kada je završen spomenik koji se uzdiže nad centrom Pariza. Pre više od 4 decenije, ukupno 160 metara stepeništa isečeno je na manje delove i prodato, a zamenili su ih liftovi koji danas prevoze posetioce do najvišeg vidikovca Eiffelovog tornja. Deo prodat prošle sedmice dostigao je cenu od 450.160 evra, 3 puta više od gornje granice procenjene pretprodajne vrednosti između 120 i 150.000 evra. 2008. godine jedan deo prodat je privatnom američkom kupcu za rekordnih 550.000 evra.
0: Dnevni radiomagazin.
2: Par takozvanih premium dinja sa japanskog ostrva Hokaido prodat je nedavno na aukciji za rekordnih 5,8 miliona jena, što odgovara iznosu od oko 31.000 evra. Time je oboren prethodni rekord od 5 miliona jena iz 2019. godine. Poznate po svojoj sočnoj narandžastoj pulpi i slatkoći, dinje sorte Yubari se često šalju kao pokloni u Japanu. Lokalni poljoprivrednici planiraju da ove godine isporuče 3086 tona dinja u vrednosti od oko 2,12 milijardi jena, a vrhunac berbe očekuje se u junu i julu. Premium voće često postiže veoma visoke cene na prvim aukcijama u Japanu, a kupci koriste uspešne ponude u promotivne svrhe.
0: Dnevni radio magazin.
2: Evropom je prošao voz koji podsjeća na zlatnu eru legendarnog Orient Expressa. Kompozicija Balkan Explorer nudi 12-dnevno putovanje od Venecije u Italiji do Istanbula u Turskoj, prolazeći kroz 7 balkanskih zemalja. Ruta voza vodi kroz neka od najpoznatijih mesta jugoistočne Evrope. Putnici, osim Sarajeva, staju i u Mostaru, gde imaju vremena da obiđu istorijske znamenitosti, probaju lokalnu kuhinju i osete atmosferu Starog Balkana. Cijelo putovanje košta u proseku oko 20.000 evra i to bez dodatnih troškova. Sa druge strane, putnici sa sobom nose uspomene koje se ne zaboravljaju lako.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzalud se nekad moli, to je ljubav, to

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

Ne znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju, svi kerovi za mnom laju.

0: Ovo nije posao za soliste, dosadno bi bilo ko alergija. Ovo ti je stvar u kojoj traži se grupna potreba i energija.
1: To je priča što iz srca dolazi, a počinje gde svaka druga prestaje kao klinika.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Spiralni segment originalnog stepeništa Eiffelovog tornja prodat je za više od 450.000 evra na aukciji u Parizu. Kupac koji je bio prisutan u aukcijskoj sali postao je vlasnik dela stepeništa sa 14 stepenika, visokog 2,7 metara i teškog 1,4 tone iz 1889. godine, kada je završen spomenik koji se uzdiže nad centrom Pariza. Pre više od 4 decenije, ukupno 160 metara stepeništa isečeno je na manje delove i prodato, a zamenili su ih liftovi koji danas prevoze posetioce do najvišeg vidikovca Eiffelovog tornja. Deo prodat prošle sedmice dostigao je cenu od 450.160 evra, 3 puta više od gornje granice procenjene pretprodajne vrednosti između 120 i 150.000 evra. 2008. godine jedan deo prodat je privatnom američkom kupcu za rekordnih 550.000 evra.
0: Dnevni radiomagazin.
2: Par takozvanih premium dinja sa japanskog ostrva Hokaido prodat je nedavno na aukciji za rekordnih 5,8 miliona jena, što odgovara iznosu od oko 31.000 evra. Time je oboren prethodni rekord od 5 miliona jena iz 2019. godine. Poznate po svojoj sočnoj narandžastoj pulpi i slatkoći, dinje sorte Yubari se često šalju kao pokloni u Japanu. Lokalni poljoprivrednici planiraju da ove godine isporuče 3086 tona dinja u vrednosti od oko 2,12 milijardi jena, a vrhunac berbe očekuje se u junu i julu. Premium voće često postiže veoma visoke cene na prvim aukcijama u Japanu, a kupci koriste uspešne ponude u promotivne svrhe.
0: Dnevni radiomagazin.
2: Evropom je prošao voz koji podsjeća na zlatnu eru legendarnog Orient Expressa. Kompozicija Balkan Explorer nudi 12-dnevno putovanje od Venecije u Italiji do Istanbula u Turskoj, prolazeći kroz 7 balkanskih zemalja. Ruta voza vodi kroz neka od najpoznatijih mesta jugoistočne Evrope. Putnici, osim Sarajeva, staju i u Mostaru, gde imaju vremena da obiđu istorijske znamenitosti, probaju lokalnu kuhinju i osete atmosferu Starog Balkana. Cijelo putovanje košta u proseku oko 20.000 evra i to bez dodatnih troškova. Sa druge strane, putnici sa sobom nose uspomene koje se ne zaboravljaju lako.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.